ийгиликтин тараккый кылдырды. Буну кошканда 895 кент нэпке эришти. Мындайча айтканда, бу жыл Шинжаңдын ЕС кент курулушунда бир нече нукта таркак жолго коюлмастын, балки түркүмдөп күлөмнөшкөн алда алгы силжитилди. Ундакты бу пул менен кенттер кандай иштерди кыла алды? Эйлан кылынган конкрет түрлөрдүн карганда һәммиси амили кылынган иштер. Тарбагатай вилайети Эмил Еси Көк Жайдак кентиге 2,510,000 юан орлаштырылган. Бунун ичиндеги 1,600,000 юан кент жолдорун өзгертип, дарыйсын өстүрүшкө ишилтилген. Каттыклаштырылган күлөм тахминен 7000 квадрат метр болуп, жана 800 метр торбу тор орнотулган. Унундан башка 910,000 юанга таркак шакылдыкки генди булгумы бирге абдылашкан генди көлчүк орнотулган айылга 33 кийет күзүлүп, айылдардын булгумы чыгарыш маселеси хал кылынган. Оқшаш бір езікке Сығын кентіде 2,900,000 юан 8,000 квадрат метр yolunu қатықлаштыруш вән 12 километр сала етіс құм шеғіл yolu ясақылды. Бойыл 3-ші айғыча Шинжаңды гүзел олтырақлышқы маскеледіған кенттің жәмі 870 құрылып, инақ гүзел ез кент құрылышта пұл, yol, су, ажатқана, юндыны бір тәп қылышқы шілтілді. Кент пакіз болды, күллерімі рахат өтті. Eğer siz turuşluk kenti kuruluşu unutkan bolsa, Türk ilanını köpürek körüp, köpürek fikir katlaştırın. Şik aldıdaki işini köpçelik birlikte çın tutup biciriş gerek.

ичип, бесип койган тузны аммыгы тақсым кылып бериштин. Аммынын өзүр ичиткан эсил арак менен армиядан ал сурашкычы болгон жарыянда, кызыл армиянын аммыгы күйүнөдөгөнлүгү, аммынын кызыл армияны химая кылыдыганлыгы дек жанлык көрүнүш чоңкур экс эттирилген. Хайбатлык Вумун таг тизмилери яп ешил болуп, кызыл изнала Лужо шаарынын Голин айысы, Шуюн айысында чоңкур сахынып калган. Голин айысы Эрлан базарынын Шилио кентиде 2 күндөн буян дыйкан Зың Чүнжи конак орду.